عليا قدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح